Susurra, susurra, murmura, murmura, tema cucharla, a estas alturas, la factura.